0: Ja?
1: Har vi sån stafell?
0: Stafell?
1: Som till någon man maler.
0: Staffeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du göra med det?
2: Med bara 1 gigabyte data blir det masse tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du god gammaldags fiskegrateng från Findus för 85,90, nå 69,90 och cirka 1 kilo gilde karbonader till 109. Dessa priserna gäller helt fram till 6 september. Nå får du också 1 kilo röda och gula nypoteter från Gartner till 19,90 per pose. Och vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Men i alla dagar, säger du att bruktbilen jag köpte där inte kan sättas i revers? Att jag själv må dytta den ut av garagen, men det är ju en diger SUV.
5: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.